0: Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Mouroholmu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
1: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnjica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
0: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijava se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: Nalazimo se u Svetosavskom svetom hramu na Vračaru i upravo ste celivali pojas Presvete Majke Bogorodice. Pretpostavljam da emocije su vas preplavile i teško je išta reći u ovom svečanom trenutku.
1: Teško je bila šta kazati, jer stvarno ovo je jedan svečani trenutak. Kada sam čula da dolazi pojas Presvete Bogorodice u Beograd, imala sam jaku želju da dođem. I Gospod je uslišio tu moju molitvu i moja želja se ostvarila i stigla sam u Beograd da celim. Imam. Trebalo je malo sačekati, ali to strpljenje se isplatilo, jer ovo je stvarno jedan divan moment.
2: Retak je moment kad se pojas Presvete Bogorodice iznosi sa Svete Gore Atonske iz manastira Vatoped. Evo, mi smo doživjeli, hvala Bogu, taj trenutak da smo mogli je vidjeti uživo i tu u našem Beogradu, u Svetosavskom hramu.
0: Prema nekim istorijskim podacima 600, pa možda i 650 godina je prošlo od onog posljednjeg trenutka kada je bio iznad pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatoped. Trebalo je dosta čekati, ali siguran sam da je to nezaboravni doživljaj.
1: Nezaboravni doživljaj i isplatilo se čekati. Sa nama u redu su isto tako ljudi strpljivo čekali kao što smo mi. Naravno, razgovarali smo o svakim temama i ljudi su prijatni koji su ovdje čekali sa nama. Tako da, kao što kažete, isplatilo se. Sad ne znamo da li će se još trebati sačekati opet 650 godina dok stigne pojas Presvete Bogorodice u Beograd, ali evo, mi smo imali tu čast i privilegiju da dođem, a ako dođe za 650 godina, mi to nećemo doživjeti.
0: Da li ste računali na ovoliku, ako se smijem izraziti u pozitivnom smislu, navalu vernika? Jer iako je danas radni dan, krivudao je red, jednostavno ne vidi se kraj i zaista ljudi stoje u redu, čekaju svoj trenutak i taj veličanstveni moment da celivaju pojas Presvete Majke Bogorodice.
2: Pratio sam i video sam da na Spasovdan i krajem nedelje je bio veliki red, znači mnogo naroda je došlo da celiva ovu svetinju i nadali smo se da, pošto je ponedeljak radni dan, da će možda malo biti manje naroda. Mi smo se prvo uplašili, ali kako je Mira rekla, sve je bilo u miru, bili smo malo na čistom vazduhu, bilo je sunčano vreme, hvala Bogu, nije bilo ni pretoplo i evo, taj neki mir je vladao celim tim redom dok smo čekali tih skoro malo više od 2 sata.
0: Presveta Majka je zaštitnica Gore Atonske, jeli, da tako kažem, centra pravoslavlja i ona uživa poseban kult.
2: Tako je, Bogorodi redom dok smo čekali tih skoro malo više od 2 sata.
0: Presveta Majka je zaštitnica Gore Atonske, jeli, da tako kažem, centra pravoslavlja i ona uživa poseban kult.
2: Tako je, Bogorodičin vrt je jedna posebna svetinja

Ćemo se da na neki način doprinesemo tome, eventualno da se više samouprava udruži pa da uspemo da upriličimo jedno lepo i nezaboravno pokloničko putovanje.

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Republike Srbije. Petar Petković izjavio je da je na delu čista otimačina i krađa mandata srpskom narodu koju sprovode premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti i Nenad Rašić, tako što je Rašić, koji nema dovoljan broj srpskih glasova u srpskim sredinama i ne može da dobije jedan mandat, sada dobije albanske glasove iz albanskih mesta gde su Srbi etnički očišćeni od 1999. godine. Možete li da zamislite situaciju da Albanci koji sada glasaju za Rašića iz Podujeva, Đakovice, Glogovca, gde srpska noga nije kročila 35 godina, da oni sada podržavaju Rašića, da on navodno sada u tom parlamentu zastupa srpske interese. To je apsolutno nemoguće, naveo je on za Tanjug, govoreći o vanrednim parlamentarnim izborima na autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, koji su održani u nedelju. Istakao je da je srpska lista, koja je osvojila svih 10 mandata po glasovima Srba u srpskim sredinama, jedini legitimni predstavnik srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i da srpska lista jedina treba da predstavlja srpski narod u prištinskom parlamentu. U Srbiji je, prema podacima pružalaca platnih usluga, broj registrovanih korisnika usluge mobilnog bankarstva na kraju prvog tromesečja ove godine dostigao 5.337.237, što je za 3,3% više u odnosu na isti period 2025. godine, objavila je Narodna banka Srbije. Istovremeno, broj registrovanih korisnika elektronskog bankarstva dostigao je 5.061.586, što je povećanje od 5,7% u poređenju s prvim tromesečjem 2025. godine. Kada je reč o upotrebi instrumenata digitalnog bankarstva, tokom prvog tromesečja 2026. godine, putem mobilnog i elektronskog bankarstva u Srbiji izvršeno je ukupno 69,8 miliona plaćanja, što predstavlja rast od 12,7% u odnosu na isti period prošle godine. Ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su pregovori o promeni vlasništva NIS-a kompleksni i da svako brani svoje interese i navela da je najvažnije da ruski većinski vlasnik dogovori kupoprodajni sporazum sa mađarskim MOL koji će odobriti američka administracija. Naglasila je da je za Srbiju ključno da se nađe dugoročno rešenje za NIS. Đedović-Handanović je rekla da je ostalo malo vremena za završetak pregovora i ukazala da se poklapa rok za rešavanje pitanja vlasništva NIS-a sa istekom operativne licence koja je produžena do 16. juna. Dodala je da se očekuje da pregovori idu u dobrom smeru, naglasivši da su ti pregovori uvijek veoma kompleksni, da su sve teme bitne i da svako brani svoje interese. Ministarka ističe da je za Srbiju, koja, kako je rekla, ničim nije izazvala uvođenje sankcija NIS-u, najvažnije je da se nađe dugoročno rešenje. Manastir Hilandar saopštio je da Miloš Stojković nije poverenik tog manastira, kako su navodili pojedini mediji, kao i da je jedini predstavnik manastira u Srbiji zadužbina Svetog manastira Hilandara sa sedištem u Beogradu. U saopštenju koje su potpisali iguman Hilandara arhimandrit Metodije sa bratstvom tog manastira, navodi se da je ranije bilo saradnje sa Stojkovićem, ali da saradnja ne predstavlja blagoslov, kao i da je uprava manastira strogo zabranila Stojkoviću da se tako predstavlja, prenosi infoslužba Srpske pravoslavne crkve. Dodaje se da drevne svetogorske ustanove imaju uređen i jasan duhovni, ali i organizovani poredak i da je u skladu sa tim jedini zvanični predstavnik manastira Hilandara u otadžbini zadužbina Svetog manastira Hilandara sa sedištem u Beogradu. Evropska banka za obnovu i razvoj saopštila je da je uz podršku Evropske unije pokrenula novi program finansijske podrške namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima u Srbiji kroz mehanizam podele rizika sa partnerskom bankom u zemlji. Obezbeđen je garantni fond za portfolio kredita u ukupnoj vrednosti od 100 miliona evra. U okviru ove transakcije Evropska banka za obnovu i razvoj će obezbediti takozvanu nefinansiranu garanciju za portfolio u iznosu od 50 miliona evra, čime će pokriti 50% kreditnog rizika za novo odabrane plasmane namenjene malom biznisu. Cilj programa je da omogući veći obim kreditiranja privrede u Srbiji, posebno firmi van najvećih urbanih centara, uz istovremeno smanjenje rizika i očuvanje kapitala finansijskog sektora. Saša Ilić imenovan je za novog trenera Partizana, pošto je ovaj fudbalski klub objavio da je sporazumno raskinuo ugovor sa dosadašnjim trenerom Srđanom Blagojevićem, saopštio je beogradski klub. Ilić je na mestu trenera Partizana zamenio Srđana Blagojevića, koji je ranije sporazumno raskinuo ugovor sa crnobelima. Ilić je za Partizan ukupno odigrao 876 utakmica, postigao je 240 golova, a sa crnobelima je osvojio 11 šampionskih titula, kao i 7 trofeja nacionalnog kupa.

0: U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u pomaz na ime povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle u organizaciji samouprave Srba u pomazu. U pomenutom gradu na domak Budimpešte 27. maja održan je Dan Nikola Tesle, posvećen jednom od najznačajnijih svetskih naučnika i pronalazača. Međutim, pomenutom manifestacijom nije okončano ovogodišnje praznovanje, pošto će se proslava nastaviti na jesen. I o tome su mogli čuti zainteresovani nešto više na konferenciji za štampu upriličenoj prošle srede, kada je najavljeno da će u septembru pomazu gostovati musical Nikola Tesla Beskrajna energija. O detaljima sa Zoricom Rafajlović, predsjednicom Pomaške srpske samouprave, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Održana je preskonferencija u vezi premijere mjuzikla Nikola Tesla Beskonačna energija u pomazu. Povod za konferenciju je bio da Pomaška srpska narodnosna samouprava će organizovati 12. septembra sa početkom u 19 časova predstavu spektakularnog music showa u pomazu kao nastavak manifestacije Dani Tesle u pomazu, koji se inače organizuju svake godine u pomazu. Ja mislim da je najautentičnije mesto u našoj državi, odnosno u Mađarskoj, pomaz gde ova predstava, ovaj mjuzik treba da se prikaže. Upravo zbog toga, pošto Nikola Tesla je bio direktno povezan, odnosno rodbinski povezan sa pomazom. Nikola Tesla je boravio u pomazu 1881. i druge godine, a drugi put 1892. godine. Ova mjuzik predstava je od velikog značaja upravo zbog toga. Danas u pomazu žive i njegovi rođaci. Oni su bili isto prisutni pored mnogobrojnih mediji, tako da mi smo bili radosni i prezadovoljni. Tako da oni su inače najbliži i jedini živi rođaci, čak što više ne samo u Mađarskoj nego i u svetu, Nikole Tesle. Mi svakako hoćemo kao nastavak ovogodišnjih Dani Tesli da odamo poštu Nikoli Tesli sa organizacijem ovog spektakularnog mjuzikla. Predstava će biti prikazana na Breyer farmi u pomazu, a karte će se početi online prodavati na jeć.hu od ponedeljka, tako da tamo će moći svako ko je zainteresovan da kupi karte. Moram napomenuti da cilj ovog velikog kulturnog događaja je da na dostojan način odamo počast životu Nikole Tesle i njegovim vezama s pomazom i da dodatno promovišemo istorijske i kulturne vrednosti grada Pomaza u Mađarskoj.
2: Bili ste u dilemi zbog lokacije. Na kraju krajeva, kako je pala odluka na pomenutu farmu?
1: Jeste, mi smo hteli i željeli to prvenstveno da nam zatvoreno u jednoj velikoj hali da to organizujemo, u velikoj hali Stern filmske studije, koja je isto ovde u Pomazu, ali pošto hala nije slobodna, zato smo se odlučili da to bude na otvorenom. Čak što više i produkcijska firma je nama predložila da preko leta, inače na više mesta u Mađarskom, to se prikazuje na otvorenom, tako da pronašli smo Breyer farmu koja se nalazi na severu Pomaza. Ogroman plac nam stoji na raspolaganju koji ćemo raspoloviti. S leve strane će biti obezbeđen parking, pošto tu se računa da će doći oko 1300 ljudi. To jest, ovo je zaista jedan ogroman plac, ogromna teritorija i mi smo odlučili da onda bude to na otvorenom prostoru.
2: Ne sumnjam da je interesovanje već sada veliko i pretpostavljam da prvenstveno na publiku računate kako iz samog Pomaza, tako i iz okoline, zar ne?
1: Jeste, mi svakako računamo iz Pomaza, a iz okoline isto, tako da Piliš i okolina svakako da bude u to uključena i želimo animirati i naše ljude, inače iz Mađarske, iz naših naselja. Tako da to je već u planu, mi smo o tome i razgovarali. Želeli bi makar autobusima, makar na drugi način da organizujemo kako bi i naši ljudi Srbi stigli u Pomaz da pogledaju i da vide ovaj spektakularan program.

Dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. Ovoga puta sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji, čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

páže šove keren dande ho chavela se gaže. Hajde sasle še annos bušolas, mora kodi drabarelas. Žanela ste drabarel, hajde vila kide, žanela ste drabarel, selenc, e puri romni. Hatele kide na se gaže, ananda loven, danda hamas kire stapola, menge kede, anda trajim mol. A zemi što saske, žanela ste serzinta ne penge. Hai vurdone sa bakana pira sa se graste sa, tunča benke ma mi što saske renge. Ke puri romni tradelas, o puro rom šinlas ala čunja san do gras. Ja bači dikela sa ze hatjarila ska je mala vel. Aj kada je žena spenge peltani, pelgava, kada je na spenge. Aj hat vi melenca. Vi me iškola šoker dilema, ti škola trubuno te pira, du i trinje žos. Jek du i šon či žos, mindik buki jasma. Bari samara ker dilema du škola pado. Da more andel bulhe coche sa ste pira van di škola. Žipe i puv cirto slepala mande, ke kadi romni andal čor sa se puri romni. Čimu kala sandel cine kantuša te pira van del.

0: dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je pretposlednji radni dan u ovoj sedmici, 11. dan je juna meseca. Dogurali smo do početka, tako reći, najvažnije sportske manifestacije u ovoj godini. Večeras počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, o kojem ćemo govoriti nešto kasnije u našoj emisiji, no na samom početku evo i najsrdačniji pozdrava od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. A što se meteoroloških prilika tiče, trenutno u Karpatskom prsenu prevladava nestabilno vreme, pogotovo u zapadnim predelima i južnim predelima sa oblakom na oblačenjem i sa mestimičnom kišom, dok u centralnom delu prevladava suvo i umereno oblačno vreme, temperatura vazduha daleko niža od prethodnih dana, kreće se između 20 i 24 stepena Celzijusa. Meteorolozi predviđaju da će sutrašnji dan biti nešto slični, međutim u zapadnim predelima takođe sa umereno oblačnom na oblakom i slabom kišom, u većem delu zemlje sa suncem, temperatura vazduha približno ista, između 21 i 25 stepeni Celzijusovih. Dakle, ovih dana stiglo nam je i osveženje. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke šaljite ovoga puta na istu adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo blago Sent Andreje i Srpskog crkvenog muzeja. Pod ovim naslovom je prošle srede u Domu civilnih zajednica u Pečuju otvorena izložba fotografa Atile Mudraka.
1: To su fotografije odštampane na plastični karton koji se lako može instalirati u bilo kojoj izložbenoj sali i naša ideja je bila da gde god možemo da ta izložba bude prikazana, pa eto sad je ona stigla ovde u Pečuj.
0: A u glavnom gradu Baranje u Pečuju boravila je i grupa zabavištavaraca Srpske dečije grupe iz Deske. Čak 5 dana su mališani bili u Pečuju.
2: Posetili smo Pečujski zoološki vrt, bili smo sa decom takođe u žulnoj manufakturi. Poslednjeg dana bili smo u muzeju Šišmiša i u Pećini, tako da smo hteli još malo da se upoznamo zapravo sa prirodom i sa svim onim lepotama koje smo mogli da vidimo tamo oko Pečuja, cela ta predivna šuma i ostalo.
0: U kulturnom centru MOM u Budimpešti pred prepunim gledalištem priređeno 32. po redu Tavansko veče.
3: Ovo je ono veče gde pokazujemo svake godine publici da gde smo stigli, da li smo napredovali, da li smo nazadovali, jer toga ima i ne treba da se toga plašimo, od toga samo da učimo, gde smo, da vidu ostali, da se družimo, da dođu pa tu posle da se zaigra i naravno da se dobro osjećamo svi na bini i taj koncert godišnji odradimo, to je nam osnovni zadatak i cilj.
0: Pored već navedenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu emisije govorit ćemo o 23. svetskom prvenstvu u fudbalu koji počinje večeras, prvim okrešajem između Meksika i Južne Afrike, najverovatnije veliki deo naše planete u narednih 5 nedelja provešće u društvu najslavnijih fudbalera današnjice. A za sam kraj emisije pripremili smo i uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1842. godine Vuk Karadžić izabran za dopisnog člana Društva srpske slovesnosti. Također na današnji dan 1859. godine umro je austrijski državnik princ Klemens Metternich, najuticajnija ličnost u Evropi tokom gotovo 40 godina, koliko je bio šef diplomatije i kancelar Austrije. Na današnji dan 1903. godine u atentatu ubijeni su kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga Mašin. Majski prevrat je obeležen tako. Na današnji dan 1990. umro je istoričar Vasa Čubrilović, učesnik atentata na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. godine u Sarajevu, inače profesor Beogradskog univerziteta. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Dušica Bilkić, a pesma nosi naslov Slavuj pile, ne poj rano.

0: 14 časova, 27 minuta i dalje slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Blago Sv. Andreje i Srpskog crkvenog muzeja pod ovim naslovom je prošle srede u organizaciji Eparhije Budinske Srpskog crkvenog muzeja u Sv. Andreji u saradnji sa Srpskom samoupravom u Pečuju i Pečujskom Srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom u Domu civilnih zajednica u glavnom gradu Baranje otvorena izložba fotografa Atile Mudraka. Postavku je otvorio Kosta Vuković, kustos muzeja Eparhije Budinske, sa kojim je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Izložba koja je otvorena prvi put u Sv. Andreji u muzeju je koncipirana kao putujuća izložba. To su fotografije odštampane na plastični karton koji se lako može instalirati u bilo kojoj izložbenoj sali. I naša ideja je bila da gde god možemo da ta izložba bude prikazana, pa eto sad je ona stigla ovde u Pečuj. Nije moglo zbog prostora sve slike da budu izložene. Radi se o fotografijama renomiranih fotografa Atile Mudraka iz Estergoma. On je fotograf Hrišćanskog muzeja u Estergomu, odnosno Ostrogonu. Mi imamo s njim već jednu dugu saradnju. Izuzetno dobro poznaje i Sv. Andreju i naš muzej. Kad smo preselili muzej 2019. godine, bila je ideja da se naprave i neke takozvane ambijentalne fotografije o stalnoj postavci našeg muzeja. I to je uradio Atila, ali ovde u sklopu ove izložbe vidjet ćete i neke detalje nekih naših eksponata i panoramske fotografije Sv. Andreje. Dakle, mogu da kažem da od snimaka panoramskih do detalja na muzejskim predmetima imamo široki spektar vizualnih interpretacija Sv. Andreje.
2: I Pečujci su mogli da se uvere koliko je lepa Sv. Andreja i kakvim blagima raspolaže naš Srpski crkveni muzej, ali siguran sam da interesovanje je veliko i već sada vlada ogromna zainteresovanost da se ova građa nađe na drugim mestima.
1: Možda ne bih trebao konkretno da govorim gde se planira, gde smo dobili poziv. Dakle, imamo već pozive iz u Srbiji, tako da vidjet ćemo kojim tempom i kada ćemo moći. Najvjerovatnije to će biti tek na jesene. Planiramo izložbu i u Banja Luci, tako da eto, vidjet ćemo kojim hronološkim redom i kada će se realizovati te izložbe. Ovo je zapravo izložba promotivnog na neki način karaktera, naravno uz umetničke fotoreprodukcije, sa namerom da se približi to nasleđe koje mi čuvamo u Sv. Andreji raznoj publici. Legende su ispisane na mađarskom, srpskom i na engleskom jeziku i neskrivena namera je da time privučemo pažnju publike, da što većem broju dođu do Sv. Andreje, zapravo da pogledaju sve to i na licu mesta.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova, 38 minuta i dalje slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Maljarskog radija. Grupa zabavištaraca Srpskog dečke vrtića iz Deske prošle nedelje čak 5 dana provela je u Pečuju. O detaljima boravka deščanskih mališana u prestolnici Županije Baranje sa vaspitačicom Sanjom Simulov, koja je ujedno i direktor pomenute predškolske ustanove, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
2: Bili smo 5 dana u Pečuju sa decom, sa njih 18-oro zapravo. I prvenstveno cilj je bio da, pa kako bih rekla, u početku to je bilo izlazak iz zone komfora i odlazak naravno sa decom negde, malo van porodičnog okruženja, van domaćeg poznatog okruženja. Naravno, to je onako jedan i pedagoški cilj koji s jedne strane i razvija samostalnost kod dece. Naravno, i drugi ciljevi su upoznavanje prirode, upoznavanje nekih različitih tih sredina u kojima žive i naše zajednice, tako da zapravo to je jedan onako veći cilj.
3: Koje su bile one lokacije koje ste prvenstveno posetili?
2: Posetili smo Pečujski zoološki vrt, s obzirom da smo već bili na dosta lokacija oko Segedina, na kojima postoje različite, da kažem, farme životinja ili safari parkovi, zoološki vrtovi, i onda smo želeli isto da deca se upoznaju i sa Pečujskim zoovrtom. Bili smo sa decom takođe u žulnoj manufakturi, želeli smo malo da nešto još vidimo i naučimo dodatno, s obzirom da i mi kod nas u školi imamo obradu gline i pravljenje keramike kao jedan od delova zapravo časova ručnog rada, onda smo želeli i tamo malo da vidimo kako to izgleda. Deca su imala jednu interaktivnu radionicu sa muzejskim pedagogom gde su obilazili smo zapravo celu lokaciju te žulne i manufakture, gde su naravno uz pomoć različitih dečijih mapa mogli da traže ta neka blaga koja su bila sakrivena među svom tom keramikom. I poslednjeg dana bili smo u muzeju Šišmiša i u pećini koja je u okviru Aba Ligeta, tako da smo hteli još malo da se upoznamo zapravo sa prirodom i sa svim onim lepotama koje smo mogli da vidimo tamo oko Pečuja, cela ta predivna šuma i ostalo.
3: Srpska crkva nije bila uvrštena?
2: Nažalost, ovog puta ne. Imali smo mali jedan, da kažem, peh sa prevozom, tako da smo bili malo i ograničeni sa tim gde možemo da idemo i koliko, ali naravno za neke naredne godine, za neke naredne periode, naravno da je i to u opciji. Takođe, prošli smo i pored manastira Grabovac, koje smo isto tako uvrstili u neki sledeći obilazak, ali eto, ovog puta, s obzirom na te okolnosti koje smo imali sa prevozom, morali smo da onako suzimo izbor.
3: Deca su bila verovatno prezadovoljna i sigurno već željno očekuju sledeći izlet, sledeću ekskursiju.
2: To je sigurno. Povratne informacije koje smo dobili odmah od roditelja ukazuju na to da jedva čekamo naravno i sledeći neki izlet. Svi su prezadovoljni, deca su puna nekih različitih emocija, ali naravno i novih iskustava i jednog velikog bogatstva za ceo život koje mogu da ponesu sa sobom.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Mađarska naftna kompanija MOL saopštila je da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog sporazuma koji se odnosi na sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje su u toku kako bi se finalizovala predmetna transakcija, navodi se u saopštenju mađarske kompanije. Između Srbije i MOL-a dogovoreno je, između ostalog, da će, ukoliko Gazpromneft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15% udela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, država Srbija kupiti dodatnih 5% akcija u NIS-u, što će državi Srbiji dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za Srbiju, objavila je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović na Instagramu. Predsjednica Centra za spoljnu politiku i nekadašnja ambasadorka Srbije u Velikoj Britaniji Aleksandra Joksimović izjavila je da nemačko-francuski non-paper koji predlaže novi model ubrzanog približavanja Zapadnog Balkana i Moldavije Evropskoj uniji pokazuje da Evropska unija traži mogućnosti i način kako da politiku proširenja održi u životu i da to potvrdi konkretnim koracima tako što će nekoga da primi u punopravno članstvo, a možda nekoga da primi i postepeno. Novi non-paper sa kojim su izašli Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg i Holandija predviđa novi obrazac budućih pristupnih ugovora o ograničenim pravima budućih članica i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih vrednosti Evropske unije. Joksimović je rekla da, iako je evidentno da Evropska unija ima potrebu da promeni pristup na pravila, ta potreba za menjanjem modela je suštinski povezana sa Ukrajinom, koja je zahtevala da u mirovni sporazum uđe uslov da ona postane članica Evropske unije do 2027. godine, što je nemoguće. Visoki krivični sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu, kojim je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine, dok su njegovi saoptuženici također dobili bezuslovne zatvorske kazne. Potvrđenom presudom uz Glavaša je na 4 godine zatvora osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovednica voda posebne jedinice za diverzantsko-izvidjačke namene operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine. Time je postala pravosnažna presuda kojom je četvoro optuženih proglašeno krivima za krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, saopšteno je iz Visokog krivičnog suda. Presuda koju je potvrdio Visoki krivični sud donesena je 27. oktobra 2023. godine nakon ponovljenog postupka na Zagrebačkom županijskom sudu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susjedstvo Gertom Kopmanom o daljem napretku Srbije na evropskom putu i ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa. Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je u razgovoru sa Kopmanom posebna pažnja posvećena usaglašavanju seta pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a o unapređenju izbornog procesa, kao i formiranjem REM-a. Dodao je da su zajedno prisustvovali i sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, na kojem je fokus bio na intenziviranju rada u oblasti vladavine prava, odnosno na ispunjavanju prelaznih merila u poglavljima 23 i 24, kao i na sprovođenju preporuka iz godišnjeg izveštaja Evropske komisije. književna manifestacija Dan Laze Kostića, posvećena najkarakterističnijem pesniku srpskog romantizma i njegovoj čuvenoj pesmi Santa Maria della Salute, održana je u Gradskoj biblioteci u legatu Miroslava Josića Višnjića. Organizatori manifestacije su Udruženja građana Ravangradsko proleće i Gradska biblioteka Karlo Bijelicki u Somboru uz pokroviteljstvo grada Sombora. Centralni deo programa bila je dodela pesničke povelje Venac Laze Kostića, priznanja celokupni poetski opus istaknutim srpskim pesnicima, stručni žiri u sastavu David Kecmandako, Goran Malbaša i Simon Grabovac, jednoglasno je odlučio da ovogodišnji dobitnik povelje bude Nikola Vujić, pesnik, eseista i prevodilac iz Beograda. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć selekciju Argentine rezultatom 3-1 u prvoj utakmici grupe B prve sedmice Lige nacija, koja se igra u Braziliji. Odbojkaši Srbije će naredni meč odigrati u petak od 21:30 protiv Belgije. A košarkaši Partizana pobedili su sinoć u Beogradu ekipu Dubaja rezultatom 84-70 u trećem meču finala play-offa regionalne ABA lige. Košarkaši Partizana su trijumfom protiv Dubaja smanjili na 2-1 u finalnoj seriji, koja se igra do 3 pobede. Naredni četvrti meč na programu je sutra u Beogradu. Eventualna peta utakmica biće odigrana 16. juna u Dubaju. A muška rukometna reprezentacija Srbije igraće u grupi A protiv Nemačke, Tunisa i Urugvaja na svetskom prvenstvu, koje će biti održano 2027. godine, odlučeno je juče žrebom u Minhenu. Svetsko prvenstvo će biti održano od 13. do 31. januara u 6 nemačkih gradova, i to u Kielu, Hanoveru, Magdeburgu, Kelnu, Stuttgartu i Minhenu.

0: 15:16, dragi slušaoci, u nastavku emisije Reč ima folklor. Krajem maja meseca na kultnom mestu u kulturnom centru MOM u Budimpešti pred prepunim gledalištem priređeno je 32. po redu Tabansko veče. Gost ovogodišnje večeri bio je orkestar Planina iz Mohača, koji je svojim visokim kvalitetom muziciranja uveličao dvosatni program u kojem su se prikazale razne generacije kulturno-umetničkog društva Taban. A nakon koncerta razgovarali smo sa Dušanom Vukovićem, umetničkim rukovodiocem društva.
1: Da li je bilo teško sastaviti program?
2: Svake godine je neki izazov, ne samo meni lično, nego i nama, svim igračima, tako i rukovodstvu, na koji način da se predstavimo, da bude nešto novo, da bude nešto opet zanimljivo, lep koncert da radimo. Uvijek teškoće postoje, bit će to ih i nadalje. Lično mogu da se samo zahvalim svim mojim igračima, mogu biti im zadovoljan. Uvijek gledam iz toga aspekta, ako je publika uživela, ako je publici bilo dobro i vidim, čujem neke iskrene, i to mi je bitno, iskrene neke zahvalne reči, da i grle i jube, i super je bilo, i zadnja koreografija, sve ono je dobro. Ja sam inače moje, da kažem, stručnjake iz Beograda i Slobodana i Draganu iskreno pitam, kažite mi istinu da znamo, i naravno popričali smo i toga ja hoću i volim da učim i koliko je moguće da prenesemo. U cijeloj priči ja sam maksimalno zadovoljan.

0: 31 tabansko veče je bilo do sada. Da li je ovo u stvari najmlađi taban koji je učestvovao na tabanskoj večeri?
1: O tome nisam tako razmišljao. Možda se u pravu, jer sada od tih nekih osnivača su bili u redovima publike. Naravno, ako gledam i one naše najmlađe iz prvog razreda, ne da pričamo o zabaveštarcima malima, onda možda može da bude istina, kako kažeš.
0: Ne pamtim tabansko veče sa pet koreografija maltene iz iste oblasti, jugoistočna Srbija.
1: Da, to je neka opšta kritika za nas i može da bude. Mogu da kažem tako, uglavnom, za ovih 30 i ne znam kusur godina, da tako da se izrazim, puno koreografije smo naučili. Prošle godine smo igrali Bačku. Moglo bi se postaviti pitanje zašto ove godine nismo, jer ipak je naravno dobra koreografija, možda ćemo sledeće godine da vratimo. Imamo dosta, hvala Bogu, koreografija, a na primjer uvek nam je nekako taj neki cilj da imamo novu koreografiju. Posle možda 2-3 godine pauze, sad smo uspeli uraditi ovu i koja koreografija je nekako sasvim drugačija od ostalih. Puno njima, gostima, publici se svidjela, kako sam to imao osjećaj i kako su mi kazali. I naravno uvek gledamo koje su one koreografije koje smo već igrali, neke nismo igrali, na primjer Kobičnicu, već treća, četvrta godina imamo originalnu nošnju. Sad smo baš o tome pričali da je to predivna nošnja i treba da se to pokaže, ta nošnja. Dakle, ne gledamo da koja regija, naravno puno imamo iz tog područja tih igara, ali tako da sastavimo. I bilo je naporno pet koreografija. Da budemo iskreni, o tome smisno pričali, mi smo se sreli u školi u 12 sati da pakujemo. Došli ovamo, raspakuje. Nekaki umor. Nije to da dođeš na koncert, imaš koncert u 7 sati, ti dođeš u 5, pa išminkaš se, obučeš, ideš na odigra. Ti non stop si ovde u glavi i naravno se čovjek umori. Možda ta energija fali na kraju ili na početku. To se možda osjetilo i danas.

0: Obično Tabansko veče je krajem maja meseca, početkom jula, znači nekako se završava sa školskom godinom i održava se na kraju školske godine i sledi leto. Međutim, ako imamo dobru informaciju, onda ovog leta Taban će imati izuzetnu čast da učestvuje na jednom ogromnom festivalu.
1: Da, to je velika čast u festivalu u Turskoj, u jedan deo Istanbula. Čast je to da se prijavimo i zato nam je to velika obaveza da se lepo prikažemo, samo nažalost ne odgovara svima. Dakle, sad moramo biti iskreni. Malo smo bili razmaženi o tim nekim pozivima, pa onda nismo se mogli odlučiti da šta da biramo. Inače, i dan dana čekamo poziv, da je bilo reč da ćemo iti za Siciliju. Konkretni poziv smo već kao dobili, ali sad čekamo odgovor od Italijana. Ovaj festival je veoma kvalitetan, dobar festival. Povodom naših prijatelja iz Kuda Svetoga Save, znam za taj festival, veliki izazov. Nažalost, nismo svi na okupu. I to je bitno, ja gledam iz tog aspekta da koliko je tek moguće u što većem broju da putujemo, je zavređuju svi igrači. Dakle, nema tu razlike. Naravno, ipak svako ima svoje privatne obaveze, svako ima svoje porodične obaveze, porodične planove, programe, izlete, porodična letovanja, svako planira svoje leto i naravno ovo je sad došlo, da li možemo uopšte prihvatiti, nadam se da ćemo moći manjem broju da se na lijep način predstavimo.
0: Zato trebamo, vraćajući se na Tabansko veče, reći da je Taban u nekoliko navrata izveo koreografije sa 12 parova. Ne dešava se to uvek.
1: To su takve sada godine u pitanju, možda do godine nećemo imati 12 parova i treba preživjeti i to i treba nastaviti, onda ćemo igrati možda sa 8, možda sa 10, ne znam. Mogli smo i sada tako da biramo, to je moja bila odluka, da damo šanse što većim broju igračima. Treba iz nekog drugog aspekta to gledati, da se nekako predstavimo. Ovo nije takmičenje, ovo je naše samostalno veče, ovo je ono veče gde pokazujemo svake godine publici da gde smo stigli, da li smo napredovali, da li smo nazadovali, jer toga ima i ne treba da se toga plašimo, od toga samo da učimo, gde smo, da vidu ostali, da se družimo, da dođu pa tu poslije da se zaigra i naravno da se dobro osjećamo svi na bini i taj koncert godišnji da odradimo i naravno to je nam osnovni zadatak i cilj.

0: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: U 15:30, dragi slušalci, okrećemo se najsporednijoj stvari na svetu. Naime, večeras u 9:00, utakmicom Meksiko-Južna Afrika počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu, koje završava čak 19. jula, kada će najbolje dve reprezentacije sveta odmeriti preostale svoje snage u finalu šampionata. U proteklim emisijama, kroz epizode miniserije, osvrnuli smo se na najzapaženije rezultate, najuspešnije strelce i naravno na najuspešnije učesnike dosadašnjih mundijala, a ovom prilikom, pred sam početak najvećeg ovogodišnjeg sportskog okupljanja, Milošem Ristićem, profesorom fizičkog vaspitanja u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti, inače trenerom školske ekipe, razgovaramo o učesnicima, favoritima, debitantima, odnosno mogućem ishodu predstojećeg šampionata.
2: Što sam video, deluje mi jako pozitivno. Nisu tako slabi, nisu daleko od toga da su za podcenjivanje i verujem da će mnogi imati u grupama probleme sa tim, nazovi, outsiderima. Vidjet ćemo da li će te reprezentacije igrati hrabro ili će se zatvoriti, to opet sad sve zavisi, ali verujem da će biti dosta iznenađenja. Dosta zavisi od toga kakvi će ove jake reprezentacije, čiji igrači igraju u najjačim klubovima, verovatno su imali mnogo više utakmica u nogama ove sezone, sigurno će to uticati na neki način. E sad, klima velika je razdaljena između najjužnijeg i najsevernijeg stadiona i to će imati svoje, tako da 1000 nekih raznih situacija sitnih ima koji će uticati na dešavanja. Neki favoriti, onako prvi su mi Španija i Francuska, sad i senke neko drugi ko bi mogao to da izleti, mogao bi Portugal, ima jako sredinu terena, Englezi, Nemci uvek, tako eto, verujem i Argentina da je malo iznad ovih. Neke reprezentacije koje su bile ranije dobre su u nekom padu, možda neko iznenadi, ne znam, Maroko mi deluje onako vrlo zanimljivo, Senegal isto, to su jake reprezentacije, brze, neke prijateljske utakmice sam odgledao, vidio sam i da su Norvežani jako dobri. Voleo bih iskreno da neko napravi iznenađenje, da nas iznenadi neko od tih, ajde da kažem, outsidera. Nama je najbliža Bosna, pa ćemo malo da navijamo i za Bosnu. Verujem da mogu da prođu grupu, ako se ne varam, oni su Katar, Kanada i Švajcarska. Na papiru realno bi mogli da prođu tu grupu. E sad, vidjet ćemo kako će to sve da izgleda kad bude krenulo.
1: 12 grupa je u pitanju, po 4 ekipe. Ima li onih najjačih grupa?
2: Ima nekoliko grupa, ranije smo to zvali grupe smrti i to, ali tad je uvek bilo ranije ono jedna ili dve takve, a sad bih izdvojio nekoliko. Zanimljiva grupa mi je F grupa, gde su Holandija, Japan, Švedska i Tunis. Možda nije grupa smrti, ali nekako su mi deluje da su najujedničenije reprezentacije. Hrvatima isto neće biti tako lako, sa Engleskom, sa Ganom i sa Panamom. To je dobra grupa. Ovde Irak je zaluto, gde je Francuska i to je isto zanimljiva grupa, sa Norveškom i sa Senegalom, boga mi, bit će svega. Nekako mi Urugvaj od svih ovih kao malo jačih reprezentacija, oni su mi najviše nepoznati jer su izgubili i Suareza i Cavanija i ne znam kako će to sada izgleda, nisam imao prilike da ih vidim.
3: Nova generacija.
2: Da, sigurno je da su dobri, da su kvalitetni, ali kako će to da izgleda na velikoj smotri, to ćemo da vidimo. Česi, Afrika, Koreja i Meksiko, nekako bi tu dao prednost Meksikancima kao domaćinima i Koreji, koja je ono, standardno uvek je dobra.
1: Kad smo već kod ove grupe, večeras prva utakmica Meksiko-Južna Afrika.
2: Nekako potajno onako navijam za Meksikance, oni su mi uvek nekako simbol kako treba da se igra za reprezentaciju. Uvek bi izdvojio Japan i Meksiko, jer su nekako meni onako kao posmatraču deluju najborbenije. I imaju mnogo igrača koji se ne proslavljaju tokom 4 godine po klubovima, ali zato kad dođe trenutak da igraju za reprezentaciju, pretvore se u nešto neverovatno. Vidio sam i da je razlika u godinama između najstarijeg i najmlađeg u Meksiku preko 23-4 godine, tako nešto.
1: Meksikanci imaju 11 igrača koji igraju u evropskim klubovima.
2: I ja mislim da će to imati uticaja, jer oslanjaju se jednim delom i na igrače koji igraju u njihovom prvenstvu i njihovo prvenstvo nije uopšte tako slabo. Vidim i njih negde u nekoj završnici, verujem da mogu da prođu grupu. Mislim da od tih domaćina Amerike, Kanade i njih, oni mi nekako štrče malo po kvalitetu. Amerikanci imaju mlad sastav, dobar, igraju dosta igrača, igra po Evropi, vidjet ćemo kako će to da izgleda, ali mislim da Meksikanci mi onako od domaćina najviše obećavaju.
1: Da li reprezentacije iz Evrope ili iz Južne Amerike će biti dominanti?
2: Deluje mi iz Evrope zato što ima dosta kvalitetnih reprezentacija. Francuzi mi deluju onako fizički najdominantnije, međutim više se oslanjaju na taj individualni kvalitet, nisu mi baš timski toliko pokazali u ovim pripremnim utakmicama, mada to ništa ne mora da znači. Opet Španci nekako imaju mladu ekipu koja ja smatram da bi mogli daleko da doguraju. Tu su još naravno Portugalci koji su sredina im je stvarno, svi su vrhunski igrači. O Nemcima niko ne priča kao nekim favoritima, ali Nemac je uvek Nemac, tako da od njih uvek možda se očekuje i da ispadnu u grupi, a možda se očekuje i da dođu do kraja, samo vidjet ćemo. Brazil i Argentina mi ne deluju da su u prvom krugu favorita ovo svetsko prvenstvo.
1: Zanimljivo, pa Argentina brani titulu prvaka.
2: Brani, ali ove 4 godine kasnije i oni ni tad nisu prikazali neku vanserijsku igru kad su osvojili. Messi je 4 godine stariji, dosta igrača 4 godine starije. Ipak mislim da Špancima bi dao prednost blagu. Argentina je u svakom slučaju na papiru mi deluje ozbiljnije od Brazila, ali opet ni to ništa ne mora znači. Brazil je Brazil, opet nikad se ne zna šta oni mogu da izvedu, ali za jedan stepenik bolje Evropljani ovo svetsko prvenstvo.
1: Šta reći o Englezima?
2: Nemac je trener, vidjet ćemo. Onako moje neko mišljenje, ostavio je 2-3 igrača iza njih poveo. Palmer, Barnes, pa i Maguire, nije čak ni Trent iz Reala, tako da dosta dobrih igrača nije otišlo. A sad vidjet ćemo kako će to da ukombinuje. I oni su onako individualno izuzetno jaki. Mladi su, brzi su svi, imaju iskusno Harry Kane napred, tako da stvarno na svakoj poziciji su jaki, vidjet ćemo. Moje mišljenje je da su oni tu negde, pa da kažem, ajde mogu da ih svrstam u prvi krug favorita uz Španiju i Francusku.
1: 104 utakmice, 5 nedelja fudbala i to ne bilo kakvog. Da li može da se drži kvalitet do kraja prvenstva?
2: Verujem da će neke reprezentacije da se štedi, će biti puno utakmica, pogotovo ove koje su jače. E sad ta štednja može i da ih košta. Reprezentacije koje su favoriti mučiće se sa reprezentacijama koje su outsideri. I verujem da će neko da iznenadi opet. Možemo svašta da očekujemo, ovo je jedinstvena prilika. Videćemo, to je prvi put se igra sad sa varom, tim videćemo kako će to sad sve da izgleda.
1: I primenjujeće se i nova pravila.
2: Slažem se, mislim da je to jako dobro. Pruža šansu većoj reprezentacijama koji ureze ostatak. I mislim da je to i fair. Povećali su broj izmena ranije i to je isto ok, jer mislim da će ovo biti bolje.
1: Evo, spomenuli ste Uzbekistan, zatim tu je i Kurakao, ostrvo, Jordanija i Zelenorska ostrva. 4 ekipe koje su prvi put na svetskom prvenstvu.
2: Totalno nepoznate. Ranijih godina po nekog igrača iz svake reprezentacije znam da je tako igra u nekom klubu. Nijedna od tih reprezentacija nema neko ime da kažemo da je neka mega zvezda, znači da imaju neko zajedništvo i da im je to neko oružje kojim će da se suprotstave jačim ekipama. Iskreno bih voleo da neka od tih reprezentacija nešto napravi da iznenadi nekog. Ima puno reprezentacija koje se muče. Holandija na papiru deluje prejako, ali na terenu mi deluje da se jako muči. Afrikanci, u njih uvek gledamo iz nekog drugog plana, ali ja mislim da je ovo to svetsko prvenstvo kad bi stvarno neko od njih mogao da napravi veliki rezultat.
1: Maroko je prošli put osvojio 4. mesto.
2: Mislim o onome što sam video da će ovo svetsko prvenstvo oni da budu malo jači nego što su bili prošli.
1: Razgovor smo počeli sa nekim nagađanjem. Vaše reprezentacije prve 3 kako glasi?
2: Ja bih Špancima dao tu prednost, sad zavisi od toga kako će ići žreb. U nekom polufinalu vidim Španiju, Francusku, dvoumim se između Engleske i Portugala i iskreno bih volio Afrikance, Južnoamerikancima bi ovoga puta oduzeo medalju. Pre bih nekako šansu dao Afrikancima jer mi deluje da su dosta borbeniji i kao da imaju veću želju.

I ovo, dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A danas su trenutke predviđene za emisiju Popodne u 2 na srpskom jeziku delili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vaš domaćin biti kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

Da najprije bude jedan kratak program, baš nastup Proleta, onda poslije tamburice folklorne skupine Hošiga i onda poslije neko zajedničko sviranje. Bugari imaju svog harmonikaša koji je navodno jedan jako poznati i popularan harmonikaš iz Bugarske. A evo tu u Budimpešti nema baš tamburačkog sastava, odnosno sad večeras nismo nikoga angažirali, tako da je to išlo sa tejpa i onda je hrvatske plesove podučavala plesna učiteljica Andreja Balint iz Hošiga.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 10. juna 2026. godine u sredu, našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećurskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 27 do 35 stepeni Celzijusovih širom zemlje. Vedro je i sunčano, tek tu i tamo mogu se pojaviti poneki oblaci, odnosno kratkotrajni pljuskovi. Kako meteorolozi najavljuju, uskoro nam stiže jedan hladniji talas koji će prouzrokovati manji pad temperatura, osveženje. Ostaje da se vidi hoće li tako biti. Što se pak naših dostupačnosti tiče, naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Peću je 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu koja glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo vas informisati o proslavi hramovne slave Grobljanske kapele u Mohaču.
1: Sveti car Konstantin je svojim milanskim ediktom 313. godine odlučio i doneo veliku, veliku odluku koja je važna i do dana današnjega, da niko ne smije dirati hrišćane i da hrišćani imaju pravo da se mole Gospodu Bogu u svojim crkvama, ne da beže pod zemlju zemunice, nego je blagoslovio da se zidaju hramovi i da se slavi Gospod Bog Isus Hristos.
0: Ugostit ćemo i restauratora, konzervatora Gorana Bolića, koji je u Dešanskom srpskom pravoslavnom hramu očistio od naslage ikonu Preobraženja Gospodnjeg, koja se nalazi u gornjem delu samog ikonostasa.
2: Sad smo tu ispred ikonostasa i želja sveštenika crkve je bila da se očisti ta ikona, tako da ne samo zbog njegove želje, nego sam smatrao da pomognem svojim kolegama u budućnosti u rasvetljavanju celog ovog ansambla u ovoj crkvi, i očistio sam ikonu da bi se moglo vršiti neke usporedbe sa zidnim slikarstvom.
0: Osvrnućemo se i na oproštajnu svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Segedinu, a prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom govorili o otvaranju izložbe Modernizam u Bačkoj, koja je realizovana u sklopu IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Mađarska. I danas nastavljamo serijal o istorijatu mundijala, svetskih prvenstava u fudbalu, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Miroslava Ilića.